0: Koga su leta sa uznamenili? Kto jo dostal myto domovine abo cesne znamuško? To ninto słyšešo naša reportarka Julia Grišina, jo bola pětk na svetosnem pecesčenju Budyšenje.
1: Кроткий музиковий прелюдіум, а пще цидарь домовіни Давід Статнік захопіє зарядовання. Пші кетерем ж кужди лєта цес челюжі, кенш су узнамний пщінаск к захаванню серської культури укбалі.
2: Та ідея того мита домовіна гайо, аж ми покажемо теке, аж ще цеснуанське живо в сабах вегі мажне. Та домовіна така не дефінірує со яно пшесте гремія, тега пшеце віжіме, а теке новини цитаме, жо є пшеце до шужі дуце. Але та домовіна, то є попшон тен цеснуан. То су те цвонки, те товариства, доколаш вені статкую за то сяске, венце ве в'язце, за кутуру, за рец, вені се старею в ото, аж маме єден дальшне пшіхот.
1: Летоса йо митованський уберг домовіни убрав челюжі, кетери ж достану гвовне мито. Піч шурман йо чи лєта до того сам мито домовіни достав. Летоса йо предний раз в уберку тих кандидатов собу убрав, а в енгроні аж тен процес нею був ляшки.
3: А то я таке взаємна дискусія, котре аргументи там слышиш за пшешиво тому, а ти маєш собі віці повабінню. A musíš se potom rozsužíš. A to jo, časem nie je ľažko, ale jo, rietne živo.
1: Z Gernejo Bužici z tej letosa dostavoj myto domovíny Barbara Felberova z Komarova a Ludvík Zaksa z Radvorja.
4: Ja sam jara veselu, a ja sam jara džakona. To je mi jara važno, a čunica zasopala nas veuse tež tarič. Bože, jara zubi, ale mo mamo tež mode svojbe, kiš pšičanu, kiš trenesove domovine. Nečinja sobu v našej skupine, ale oni riča sa. A ta mođina jo nike vozrođiva, pred dvima letoma je to navoč, kmeje metanja, a to je tež jara, ne?
5: Ja nesem to očakoval, ja sem čekvapen, bo ti se mi krajevo dostanemo do mito domovine. Zato je živo vizo, ja bi veli let zato žival za čirodu, škit, za močinu, za dječi v šulah.
1: A kito Ela z Hešbusa jo dostal uznamjenjenje za spehovanje serske reci, a jeje zavježenje žišovnjah. Длей акочі, а 6-6 лет йо цвонк домовіни, вен йо навідував дольносерське вечеління рецнего центрума «Вітай». Йо заступував лєта двуйко займи дольної вужиці домовіння, а йо спіхував уміну м'язи двєма серськими регіонами.
5: О, то це я вегін трещин. А я то таке віджим, ако пші познаєте за мою жінську. Тож ми сме попшам віле обі, ще ці готували громаже, а попшам би вона діяло, те ми то досташ.
1: Дальшне це з чин'єсу достали люжі, ако йо митованський уберг убрав в категорії «Цесне знамушка домовіни». Чи веси бездольної вужиці субилі м'язи тимі весим узвальйоними. Цвонк митованського уберка Франциска Альбертова узвікньо аж йо цесне знамушко теки в Єльгін важне пшіпе знаще.
6: Те цесне знамушка су теки за лужи кенч вегін пільні живаю цесно амцька, а теки цасе вєле лет, але пічку в скеє обгранічованим. Mestnje. Also až wenn nicht so leta dvojko v jednom tovaristvě předseda abo předsedáka a tam to tovaristvo živěně organizírují a ty navogy oplivají abo také věci.
1: Za Marlí Snagaru z města, kterýž pomaga zachováš tradicionální serský svajžbarský pšešik vejsi, jo to pšípe znaši bylo pšechvatanie.
7: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ganz überrascht war, als ich diese Einladung bekommen habe und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich ausgewählt wurde und ich habe einfach nicht damit gerechnet und ich bin ganz stolz drauf.
1: Таке Зігмунд Ліман з Берков йо бил ве тоштого узнамнєніння пшієзне пшехватаний. Вен йо своє живіньє рибарствою песчів, а се далі за заховання традиціональних методов рибар'єння стара.
8: Es ist ein bisschen aufregend, aber trotzdem schön. Auf jeden Fall ist es wichtig. Ich meine, die Kultur muss beibehalten werden und dazu braucht man Leute und viele Leute und vor allen Dingen junge Leute.
1: Пшецедарька домовніски кубки Гвобіна Дорен Шіменс йо достава пшіпе знаще за захованье, а далі даванье серських наугов, а народних драствов.
9: Für mich ist das ganz wichtig. Ich freue mich ganz, ganz doll, kann man das so sagen, über diese Auszeichnung. Steht vielleicht für viele oder wahrscheinlich für viele, die ganz viel im Ehrenamt machen und unterwegs sind und die Bräuche und die Tracht und die Sprache versuchen am Leben zu erhalten und sich dafür einsetzen, dass das in die nächste Generation getragen wird.
0: Gronny Doreen Šimencová z Gobina je su peščili pětk jacor cesne znamuško domovine. Tak přijdoce leto, co domovina zase angažirovaných ľudí uznameníš, kaž znajoš o jednogo abo jednu, ako se s velikým vysobinským angažamangom zase rozkudec a kulturu zase žijo, domovina caká na vaše naraženia.